0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Parlamento.
1: Aleksej Navalni je leta 2021 prejel nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament. Nagrada je poimenovana po sovjetskem fiziku in političnemu porečniku Andreju Saharovu. Nagrado od leta 1988 vsako leto podelijo posameznikom ali organizacijam, ki se borijo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Aleksej Navalni, najvidnejši predstavnik ruske opozicije in eden najostrejših kritikov Vladimirja Putina, znan po tem, da je razkrival korupcijo, je 16. februarja 2024 v kazenski koloniji na ruski Arktiki umrl v skrivnostnih okoliščinah. Rodil se je leta 1976. Bil je odvetnik, bloger in politični aktivist. Svet ga pozna, ker je organiziral proteste proti ruski vladi, kandidiral za predsednika in si prizadeval za protikorupcijske reforme. Bil je najostrejši kritik Vladimirja Putina. Potem, ko se je po okrevanju po zastrupitvi z živčnim strupom novičok vrnil v Rusijo, je bil januarja 2021 aretiran. Avgusta in septembra 2020 je več kot mesec dni preživel v berlinski univerzitetni bolnišnici Charité, kjer je bil večino časa na intenzivni negi. Po okrevanju je izsledil ljudi, za katere je menil, da so sodelovali pri njegovi zastrupitvi. Ko se je izdajal za varnostnika, mu je uspelo preslepiti državnega agenta, ki je priznal, da so uporabili kemični strup. Navalni je rusko vlado obtožil zastrupitve, vendar je ta obtožbe zanikala. Evropski parlament je na 2. oktobrskem plenarnem zasedanju leta 2021 po predhodni odločitvi konference predsednikov in vodij političnih skupin Alekseja Navalnega razglasil za dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2021. Podpredsednica Heidi Hautala je ob razglasitvi dejala:
2: Aleksej Navalny has showed great courage.
1: Aleksej Navalni je v svojih prizadevanjih, da bi Rusom povrnil svobodo izbire, pokazal velik pogum. Že dolga leta se bori za človekove pravice in temeljne svoboščine v svoji državi. To ga je stalo svobode, skoraj pa tudi življenja. V imenu Evropskega parlamenta pozivam k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi. Tedanji predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli pa je po slavnostni podelitvi decembra 2021 dejal:
3: S podelitvijo nagrade Saharova Evropski parlament odločno poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Alekseja Navalnega.
1: Te besede so naletele na gluha ušesa, kot tudi številni pozivi Unije ruskim organom. Navalnega, ki je bil sprva zaprt na območju mesta Vladimir vzhodno od Moskve, so decembra 2023 premestili v Karp v Sibiriji. 16. februarja so ga našli mrtvega v zaporu, kjer je preživljal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki so bile po mnenju mnogih politično motivirane. Njegova žena Julija Navalna je 28. februarja, le 12 dni po smrti Navalnega, na plenarnem zasedanju v Strasburu nagovorila evropske poslance. Vidno ganjena je dejala:
4: If you really want to defeat Putin,
1: če resnično želite premagati Putina, morate spremeniti pogled in začeti razmišljati drugače. Putin je vodja organizirane kriminalne združbe. Proti njej se moramo boriti z bolj domiselnimi političnimi ukrepi. Uporabiti moramo metode za boj proti organiziranemu kriminalu in ne politični konkurenci. Ne potrebujemo diplomatskih not, temveč preiskave v finančnih mahinacijah. Ne potrebujemo izrazov zaskrbljenosti, temveč moramo v evropskih državah razkriti mafijske sodelavce, odvetnike in finančnike, ki Putinu in njegovim prijateljem diskretno pomagajo skrivati denar. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v plenarni dvorani dejala:
5: This house and its members condemn his killing.
1: Parlament in njegovi poslanci najostreje obsojamo umor Alekseja Navalnega. Gre za kaznivo dejanje, ki si zasluži mednarodno in neodvisno preiskavo. Pravici mora biti zadoščeno. Poslanci Evropskega parlamenta

so v resoluciji umor Alekseja Navalnega ostro obsodili ter v celoti podprli Julijo Navalno, ki je trdno odločena, da bo nadaljevala njegovo delo. Poslanci so poudarili, da prebivalcev Rusije ne moremo enačiti z vojnohuskaškim in avtokratskim ruskim režimom. Izrazili so solidarnost z vsemi tistimi, ki v Rusiji in drugod kljub brutalnemu zatiranju in resnim osebnim posledicam še naprej pogumno govorijo resnico. Podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije in v ruščini. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.